Додому я просилася, а ти мене все не пускав. Українська народна, понад!

0: Соціальна реклама. Кожен клік у соціальній мережі – це голос. Коли ми дивимося російське, алгоритми YouTube чи TikTok маркують нас як частину їхнього простору. Тому дивитись українське – це підтримувати наших творців контенту. Слухати українське – це інвестувати у нашу культуру. Обирати українське – це обирати наше майбутнє. Дивіться, слухайте та читайте українською.
1: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
2: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
3: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
0: Соціальна реклама.

0: України з Наталкою Діденко.
1: Синоптичний усім привіт, дорогі українці. Поки минають перші травневі вихідні із нарешті довгоочікуваним потеплінням, ми вже з вами зазираємо наперед і подивимося, яким буде перший робочий тиждень травня. Ну і одразу хочу вас порадувати, що значна частина цього тижня принесе в Україну справжнє тепло, досить високу температуру повітря, а подекуди навіть і дуже високу. Наприклад, 5, 6 та 7 травня у західних областях України максимальна температура повітря може становити 24-28 градусів вище нуля. Уявіть собі, після нещодавніх заморозків, який контраст. І загалом в усій Україні переважатиме тепла погода із температурою повітря від 18 до 23 градусів. Буде трохи прохолодніше ще на узбережжі морів. Антициклон визначатиме погоду значної частини території України на тижні, тому поки що опадів не передбачається, буде багато сонця, а ось дощі з'являться в другій половині тижня у західних областях, і потім ці атмосферні фронти перетнуть практично всю територію України, тому друга половина тижня матиме нестійку погоду із стрибками атмосферного тиску, і ближче до вихідних 9-10 травня в Україні знизиться температура повітря. Це ще такий далекий термін, тому ми не зазираємо аж так наперед, лише тенденція, щоб ви знали, до чого готуватися. Ну, а поки що насолоджуємося справжнім першим весняним теплом.
0: Погода країни з

Партнер проєкту «Ранок на радіо Країна FM» преміум-бренд «Green Day» представляє. У чому секрет доброго ранку? Хтось скаже у міцній каві чи яскравому сонці, але ми знаємо, все починається набагато раніше. Справжній секрет ранку в тому, як ти провів свій вечір. У людях, які були поряд, у словах, що були сказані, і ще в деяких важливих речах. Починайте ранок на радіо «Країна FM» разом з нами. По буднях з 8.00 до 11.00. Партнер проєкту «Ранок на радіо «Країна FM» преміум-бренд «Green Day». Ранок буде добрим.

0: Реклама.
1: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Файна Таун. Живий квартал.

0: України з Наталкою Діденко.
1: Синоптичний усім привіт, дорогі українці. Поки минають перші травневі вихідні із нарешті довгоочікуваним потеплінням, ми вже з вами зазираємо наперед і подивимося, яким буде перший робочий тиждень травня. Ну і одразу хочу вас порадувати, що значна частина цього тижня принесе в Україну справжнє тепло, досить високу температуру повітря, а подекуди навіть і дуже високу. Наприклад, 5, 6 та 7 травня у західних областях України максимальна температура повітря може становити 24-28 градусів вище нуля. Уявіть собі, після нещодавніх заморозків, який контраст. І загалом в усій Україні переважатиме тепла погода із температурою повітря від 18 до 23 градусів. Буде трохи прохолодніше ще на узбережжі морів. Антициклон визначатиме погоду значної частини території України на тижні, тому поки що опадів не передбачається, буде багато сонця, а ось дощі з'являться в другій половині тижня у західних областях, і потім ці атмосферні фронти перетнуть практично всю територію України, тому друга половина тижня матиме нестійку погоду із стрибками атмосферного тиску, і ближче до вихідних 9-10 травня в Україні знизиться температура повітря. Це ще такий далекий термін, тому ми не зазираємо аж так наперед, лише тенденція, щоб ви знали, до чого готуватися. Ну, а поки що насолоджуємося справжнім першим весняним теплом.

0: країни з Наталкою Діденко.
1: Синоптичний усім привіт, дорогі українці. Поки минають перші травневі вихідні із нарешті довгоочікуваним потеплінням, ми вже з вами зазираємо наперед і подивимося, яким буде перший робочий тиждень травня. Ну і одразу хочу вас порадувати, що значна частина цього тижня принесе в Україну справжнє тепло, досить високу температуру повітря, а подекуди навіть і дуже високу. Наприклад, 5, 6 та 7 травня у західних областях України максимальна температура повітря може становити 24-28 градусів вище нуля. Уявіть собі, після нещодавніх заморозків, який контраст. І загалом в усій Україні переважатиме тепла погода із температурою повітря від 18 до 23 градусів. Буде трохи прохолодніше ще на узбережжі морів. Антициклон визначатиме погоду значної частини території України на тижні, тому поки що опадів не передбачається, буде багато сонця, а ось дощі з'являться в другій половині тижня у західних областях, і потім ці атмосферні фронти перетнуть практично всю територію України, тому друга половина тижня матиме нестійку погоду із стрибками атмосферного тиску, і ближче до вихідних 9-10 травня в Україні знизиться температура повітря. Це ще такий далекий термін, тому ми не зазираємо аж так наперед, лише тенденція, щоб ви знали, до чого готуватися. Ну, а поки що насолоджуємося справжнім першим весняним теплом.
0: Погода країни.

0: сльоза, бо з милим розлучилась я.
1: А на очах бринить сльоза я.

0: Спеціальна реклама.
1: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
2: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
1: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
0: Соціальна реклама.

0: України з Наталкою Діденко.
1: Синоптичний усім привіт, дорогі українці. Поки минають перші травневі вихідні із нарешті довгоочікуваним потеплінням, ми вже з вами зазираємо наперед і подивимося, яким буде перший робочий тиждень травня. Ну і одразу хочу вас порадувати, що значна частина цього тижня принесе в Україну справжнє тепло, досить високу температуру повітря, а подекуди навіть і дуже високу. Наприклад, 5, 6 та 7 травня у західних областях України максимальна температура повітря може становити 24-28 градусів вище нуля. Уявіть собі, після нещодавніх заморозків, який контраст. І загалом в усій Україні переважатиме тепла погода із температурою повітря від 18 до 23 градусів. Буде трохи прохолодніше ще на узбережжі морів. Антициклон визначатиме погоду значної частини території України на тижні, тому поки що опадів не передбачається, буде багато сонця, а ось дощі з'являться в другій половині тижня у західних областях, і потім ці атмосферні фронти перетнуть практично всю територію України, тому друга половина тижня матиме нестійку погоду із стрибками атмосферного тиску, і ближче до вихідних 9-10 травня в Україні знизиться температура повітря. Це ще такий далекий термін, тому ми не зазираємо аж так наперед, лише тенденція, щоб ви знали, до чого готуватися. Ну, а поки що насолоджуємося справжнім першим весняним теплом.
0: Погода країни з Натальєю.

0: Україна ФМ представляє Дрімайко.
1: Добрий вечір, добрий вечір. Ага, мої слухачі вже зібралися. І діточки, і дорослі. Знаю, знаю, звикли вже ввечері слухати цікаві казки. Ну, а де ж їх почуєш, як не у нашій програмі, яка називається «Дрімайко». Ведучий я, Сашко Лірник. Не просто так собі Сашко, і не просто так собі Лірник. Та, хоча мене так і звати Сашко, і я є, направді, Лірник, бо граю на лірі. Але саме головне, що я є казкар. От такі, от так як ви могли собі уявити, от я пишу казки, розказую, їжу по всьому світі, Боже, по Україні їжу, за кордоном, де живуть українці, всім-всім треба казочку. І дякуючи прекрасному радіо «Країна ФМ», нам вдалося зробити таку програму для дітей, в якій будуть ці казки звучати. А називається вона, а як правильно, називається програма «Дрімайко». Отож, сіли всі гарненько. Влаштувалися, не штовхайтеся, всі місця вистачить. Голосніше вимкнули приймач і нашорошуємо вушка і слухаємо казки, пісні, віршики, все, що можна тільки вигадати, цікаво буде в цій програмі. До речі, поки не забув, чи самі напишіть, чи попросіть батьків, щоб написали нам, що ви хочете чути в цій програмі, чи подобаються наші казочки, що ще треба додати, ми будемо слухати, можливо, ми щось не розуміємо, а хто краще вас розуміє, що ви хочете. Отож, будемо тримати такий двосторонній зв'язок, правильно? Ми вам казочку, а ви нам листа. І мені добре, і вам весело. Отож, наша найчарівніша, найцікавіша вечірня програма «Дрімайко» розпочинається.
0: «Дрімайко» на «Країні ФМ».

0: Майко на країні FM.
1: А тепер настав той час, коли лижник Сашко Каскар буде вам розповідати казочку. Казка розпочинається.
0: Країна FM та Український культурний фонд представляють Дрімайко. Нові казки.
1: Казка називається «Третій син». От жив собі в одному гірському карпатському селі та старий опришок. Ну, вояка добрий був, все вмів, і мав він трьох синів. І їх вчив бути теж хоробрими воїнами. Підросли хлопці, ну і десь треба, що в тому селі вони де зароблять, ні роботи, ні нічого, світа треба побачити. Та й старший проситься. Тату каже, а відпусти мене, піду я до цісаря на службу військову найматися. Вояком хочу бути. Ну, вояком це добре, каже батько. Подарував йому топірця доброго та сорочку вишиту, та й відправив його до Відня. Той добрався, і там таки просився. У військо його взяли до цісаря. Та й добре же, міцний, як дуб кремезний, та битися вміє. Батько все навчив. І з пістоля стріляти, і на коні скакати, і з шаблею рубатися. Та взяли до війська, та й так краще за нього вояка немає. Та й там півроку, та він вже старшина, а рік, та він вже і офіцер, а потім вже якийсь і полковник уже став. Та й добре йому ведеться, та й помічають, та й нагороджують, та вже і квартиру у Відні має, та й живе. Батькові тільки листи пише та гроші надсилає. А вже й середній син проситься, тату, каже старший, вже ото Микола вже добре, вже й воює там, та вже й дослужився, та й я ж хочу. Ну, батько каже, що ж, сину, я тебе тримати буду. Як душа просить, ти вояк у мене духом, всі ви в мене добрі, їдь. Подарував йому топірця, сам викував, та одяг добрий, та сорочку відправив. І той до війська просився, взяли його, та ще й брат його рекомендував. Взяли його, та він вояка ще й кращий за брата. І рубається, і стріляє з пістоля та з рушниці, та на коні скаче. Та вже півроку та й старшина, потім вже якийсь і офіцер, капітан, чи що вже вусика такі гарні має. По Відню ходить, а панянки за ним аж упадають, такий гарний вояк. Уже й другий син батькові листи пише та гроші шле. А найменший Іванко каже, тату, знаєте, я оце так от дивлюся на братів старших, та й нема мені в цьому селі життя ніякого. Все, я хочу вояком бути так, як і ви були. Ну, батько каже, ну і правильно, сину, я вас вояками виховував, ви такі стали, то майже ти. Будь же не гірше за братів своїх, а ти ще й краще, бо ти ще й і норов маєш такий, і та гонор свій маєш. І йому топірця подарував, та й одяг гарний, і відправив і того служити. Взяли того до війська, навіть такого крепкого хлопця, як дуб міцного, та чого ж не взяти? А він же ж, а краще за двох братів своїх. І так уже воює добре, та там якихось місяць він уже старшина, але ж у нього характер та норов такий, він нікому не спускав. Що бачить погане, так те виправляє і те про те каже. Не ховається, все чесне, а начальству та командирам те не подобається. Раз сказав, другий сказав, та й знов його в солдати відправили назад. Знову там півроку, та й знов він старшина, та вже його десь там на якогось офіцера, а він і там правду розказує, та з честю не розминається, та знов якомусь там командиру та офіцеру не вгодив, знов його в солдати спихнули. Але кращого ж нема за нього, як воює, то кращого немає. А як командиром назначати, так він те сказав, та по-своєму зробив, та й знов солдати, та він так скаче туди-сюди, та й мали би нагородити, та нема за що, бо весь час поперек говорить. Коли це в той час цісар-імператор та побудував собі у Відні палац. Та такий палац, Боже, та на три поверхи.

поїхали слуги, та одного нема. На другий день другого нема, шукають, шукають, немає. Та якось лячно вже той палац, не хоче йти ніхто. Та цісар питає, може туди якихось солдатів, гвардію, пішлите ночувати. Одного знову немає, кожну ніч хтось пропадає, вже бояться туди йти. Та цісар каже, що ж там якесь нечиста завелася. А хто є такий, що згоден піти туди з тою нечистою поборотися? Та й бояться всі, хто, кого не викликають. Та й вони ніби й хоробрі, але ж бояться, нема охочих. Ну тоді цісар каже, як же ж так, що в цьому моєму війську та немає якихось таких хоробрих та вояків, що могли позмагатися. А ну чи є в мене такі? Та кажуть, я ось з того села Скорчів та цілий генерал ваш. А ну давайте мені до нього. Той приходить, а цісар питає, ти такий хоробрий воїн? Та каже, та нічого не боюся. А що ти вмієш? Та каже, і рубатися, і стріляти, і все вмію, нічого не боюся. Батько всьому навчив. Так я точно нічого не боюся, точно нічого. А ну, каже, цісар, це така справа, що треба перевірити. А ну, каже, дай мені пописку ляпаса. Та генерал каже, ні. Микола каже, ні. Ваша величність імператорська, я цього не можу. Я цього так ось. А, каже імператор, то ти тако, ти хороший воїн, але не все, ти бої, бач, боїшся. А ну, чи другого нема? Каже, є. І кажуть, є другий, да, брат його рідний. Воно капітан такий, з вусами гарним, панянки за ним упадають прямо на балах. А ну покликати до мене. Приходить він до того імператора. Чи ти, каже, не боїшся нічого? Питає імператор. А нічого не боюся. А що ти вмієш? Та стріляти, рубатися і боротися. Все вмію, батько навчив. А точно нічого не боїшся? Та точно. А ну, каже імператор, дай мені пописку ляпаса. Ні, каже капітан. Я то, ваша величність, я тако міг би, та не буду. Каже імператор, та ти ще... Не, ти як вояк, може, й добрий, але до цієї справи не годишся. То що, каже, вже немає в мене таких нікого. Та, кажуть, слуги, є один ще менший брат їхній, Іван. Та такий, каже, шибеник, то вже й краще за нього вояка немає у вашому війську. Але таке, як дослужиться, та й тут же його назад розжалують солдати, та й все. Такий характер має. А ну, каже, ведіть його до мене. Заходить той. А імператор каже, а який з тебе вояк? Та каже, добрий, тато, як навчив. Я і рубаюся списом тиці, з рушниці стріляю, на коні скачу, боротися можу. А ти нічого, нічого не боїшся? А нічого. А ну дай мені пописку ляпас. А той підійшов, який лясь, лясь. Аж у того юшка з носа потекла. Кинулись ну, слуги та гвардійці. А імператор каже, стійте, стійте. От такого мені шибай голову і треба. Ну слухай, каже. Тут така справа, все, бач, палац я побудував. На вулиці Кайзер Рінг, це Королівське кільце, по ній зараз трамвай у Відні ходить. От то такий палац, маю в нього переїжджати, і стільки грошей в нього всолив, і все. А, каже, кожну ніч якась нечиста приходить і людей краде. Чи не боїшся ти там заночувати і позмагатися, вигнати ту нечисту силу? Та, каже, не боюся, ха-ха, мені тільки то за виграшки буде. О, каже цісар, оце, каже, оце справжній вояк і хоробрий солдат, але за це, що ти зробиш, я тобі що хочеш, те й дам. Геть навіть півцарства не пожалі. Та, каже, півцарства не треба, а я так піду, мені то цікаво. Тільки, каже, дайте мені з собою поїсти, попити, дайте мені в торбу, добру торбу, шматок ковбаси, скрипочку, дайте мені горішків, дайте мені мотузка доброго шматок і камінців кругленьких. Для чого? А найбуде. Ну, дали йому торбу, все те видали, і люлечку з тютюном. Пішов він, двері за ним ковані зачинилися, пішов він в саму головну залу, сів на трона, та й хрумкає собі потрошки їсть, так ковбаску та чесничком заїдає. Коли це опівночі підлога лускає, і вилазить звідти однорогий чорт. Ага, каже, цей раз знову мені прислали, зараз я тобою закушу. А солдат не лякається, каже, та чекай мене закуш. Ось он, бач, в мене ковбаса добряна яка. А пахтить як, та ще й щасничком, чорта слина побігла. Що, каже, весь час сире м'ясо їм, а тут така добра ковбаска. А даси мені? То каже, чом не дати? На, та й дістаєш шматок мотузки, на, жири. Жував, жував, чортяка ту мотузку, вона часником то пахне, солдат на тергії, а не може вжувати, каже, як ти їси? А так, каже, собі, скусаю та їм. Думаю, чортяка, це вже мені такого...

Пильного прислали. А він каже, що ти, крім ковбаси, ще може є? Та є, каже, все горішки. Взяв горішка, розкусив. Такий добрий. Чорт каже, а дай мені. Та на, та даєш меню камінців. Гриз, той, ті камінці кришить та зуби ламає. Як же ж ти їх їси? А так, розкусив та й кашку з'їв. Ну, каже, чорт, це таке, що я вже боюся, ти такий сильний. Ну, каже, солдат, давай ще з тобою чарочку вип'ємо, та потім мене їсти будеш. Дістав пляшечку вина, випили вони, чорту весело стало. А солдат каже, давай ще на скрипуші заграю, як у нас коломийки грають. Та й почав грати, та й причесався, прилизався, білі штани вбрався, а побачив дівчиноньку на дорозі, всівся. А чорт веселиться, танцює, так йому та музика сподобалась, та ще й випив чарочку. Та й каже, слухай, я тебе їсти ось не буду, а от лишень навчи мене на скрипуші так грати. Та каже, добре, я тебе навчу, тобі скрипку тобі залишу, та веселіше тобі буде, будеш грати собі. Тільки каже, щоб грати, треба пальці добрі мати, а те диви, які криві та з пазюрами, знаєш що? А притягни на мені добру липову колоду, я тобі пальці направлю. Липову? Ну, липову. Погнався, чорт, притягує колоду, а то дубова. Ні, каже солдат, це дубова, треба липову. Потяг той колоду, іншу тягне. А це, каже, вербова. Знову побігав, це березово, до самого ранку біг, нарешті липову притяг. О, каже солдат, це вже буде. І став того топірця, що батько дав, та клинця забив, та й та колода так клац, розійшлася, клин тримає. А ну, каже чорту, пхай туди пальці поглибше, вони зараз глінятися будуть. Той пальці запхав, і другу руку пхай, запхав чорт обидві руки. А солдат топірцем вдарив, клин вибив, і колода зійшлась, та й защемила чорта в колоді. Смикався, смикався, не може пальці витягти. А, каже солдат, тепер я за тебе візьмуся. Та й взяв ременя свого, та й давай того чорта по задниці, лушпари теж дрантя летить, аж цю задницю чорту бив, аж світиться. Ну тепер же, каже солдат, я лягаю спати, а ти тут ще посидь. Смикався, смикався чорт, нічого не може зробити. Зранку відчиняють ковані ворота, заходить цісар, а на його троні солдат спить, а поруч у колоді чорт з голою задницею стримить. Це що таке, питає цісар? А солдат каже, оце цей чорт до тебе приходив, людей хапав. А чорт, давай проситися, відпустіть мене, я піду звідси, ніколи не повернуся, всім закажу, щоб сюди не приходили. Ну і гляди, каже солдат. Знову топірцем розколов ту колоду, чорт вихопив пальця, кинувся та й сховався під землю і аж закуріло за ним. Ну вже цісар такий радий, вже до того палацу переїжджає. Та й вже ті всякі кунсткамери відкриває, там ту колоду поклав, хто в Відні буде подивитися, там та колода є, який чорт стримів. От, та й каже солдату, ну, яку тобі нагороду? Чи давай, чи грошей тобі насиплю, чи за принцесу заміж візьмеш? Та ні, каже солдат, мені нічого не треба, мені ось служба військова подобається. То будеш генералом? Та каже, генералом не хочу, мені солдатська служба подобається, нікому я не підкорявся, нікому я не підлабузнював, нікому не здавався, так солдатом і буду. А ви лишень дайте мені такого документа, щоб моє село корчі та податків не платило. Та ми будемо добре собі жити. Ну, раз так, то нехай. Написав йому цісар того документа, та й ще й печатку свою цісарську поставив. Забрав солдат, та й пішов далі до війська служити. Ото деколись такий документ вам потрапить, що то зразу хапайте, їдьте в село Корчі в Карпати і будете там жити і податків не платити. Ото вам казочка, а мені бублички в язочка. З цим же лишайтеся здорові.

0: Дрімайко на країні FM.
1: От чому я люблю нашу програму «Дрімайко»? А не тільки тому, що казки можна послухати, не тільки тому, що віршики, а тому, що можна послухати гарні, прекрасні українські колискові. Що є красивіше за українську колискову? Та нічого в світі з цим не зрівняється. Я так любив, коли мама мені співала. А став сам батьком, то і я дітям співав. І дуже шкодував, що їх мало знав. А ви щасливі. Ми вам в кожній програмі «Дрімайко» співаємо і нові колискові. Отож, слухаємо.

0: Проект «Дрімайко» і театр естради та масових видовищ «Академія добра» – а це талановиті діти, які в своєму ще зовсім юному віці намагаються змінити світ на краще, представляють «Хвилина мудрості великого народу». Олександра Ровінська.
1: В лісі зайчик хвалькуватий вранці видрапався на дуб і почав кричати гучно: «В мене виріс перший зуб!» Підбіга до нього білка: «Чимось іншим похвались!» Обламалась раптом сілка, зайчик долі опинивсь. Обійшлось благополучно, зайчик землю витер з губ і почав кричати гучно: «В мене випав перший зуб!»
0: Дрімайко на країні FM.

0: Андрій Майко на країні FM.
1: А тепер нарешті можна сісти гарненько, навіть можна й очки заплющити, але вушка тримайте відкритими, бо настав час казки. Казка розпочинається.
0: Країна FM та Український культурний фонд представляють «Дрімайко. Нові казки».
1: Казочка називається «Чортяча хатка». Така назва. Жив собі колись один чоловік. І так, багатенько жив, будинок мав, поле, ну, як хороший господар. І одружився, і взяв собі жінку, та таку хорошу, милу, так, і любив, ну, знаєте, як в одне дихають. І живуть собі, і люблять один одного, а від любові діти з'являються. І народилася в них дочка, та така хороша, мила дівчина, назвали Софійкою. І вона так на маму схожа, і все з малечку, вона і до роботи звична, мама її все вчить, і їсти варити, і ткати, і сорочки вишивати, ну все. І живуть щасливо, ну де є щастя у світі, це в цій родині, кажу, як в хаті, як у віночку. Та й тако недовгим те щастя було, якось взимку, та вони там десь на базар поїхали, та й їхали через лід, та й саньми, та й провалилися, та й обмокли, та додому добралися, а жінка простила, та й занедужала. Та й хворіє, як і не лікували, що нічого не помогло. Та вона так якось там за, як кажуть, тиждень-два, та й померла. Божечки, цей чоловік дівцем лишився, та з дочкою малою на руках, та так йому гірко, так він за жінкою своєю тужив. Та й час іде, там рік чи два, скільки там минуло, але ж життя йде, треба жити. Ну і чоловіку без жінки не можна, та й хазяйку треба, та й дитина мала не доглянута, та він там десь в полі чи що. Та й якось уже, а по сусідству жила вдовичка одна. Та й тако вона оком кинула, що такий багатий чоловік, та сам, та вдівець. Та й тако собі задумала так чи так, а женити його на собі, та вже те хазяйство собі до рук прибрати. Там він любить її чи не любить, то вже діло десяте. Та й тако ніби по-сусідськи заходить. Коли щось там позичити, там чи солі, чи бо. А коли щось принесе, ось борщику зварила, та нема кому поїсти, я вам по-сусідськи. Ну, такого в Україні сусіди, то вони дружать між собою, буває навіть ближче, як родич. Сусід, то вже ти від нього нікуди. Родич зібрався та поїхав, а сусід нікуди. Та й тако заходить раз через раз, та щось, та так вона і цій дівчині маленькій, то яблучко, то ще щось, ніби так вона її любить. Та вже тако ніби позвикали один до одного, та вже так по-сусідськи, та довше, та вона мало не рік до нього ходила. Та він уже так до неї придивляється, що ніби гарна жіночка, та така чистенька, та господарство, слово за слово. Та вона його там все пригощає, то пиріжечки, то я вам допоможу, та ось, донечко, давай поможу тобі хату побілити. Та так він до неї вже ніби звик, а вона вже там слово через слово, та й якось там і в садочок до себе його витягла. Та й такий він настав час, що вона його таки, ніби він і хотів, не хотів, та й не щувся з того, як він її і запросив за жінку собі. Ну, та вона вже така раденька, та я ніби згодна. Та й вже вони і одружилися. Ну, вдівець, вдовиці зійшлася. А він каже, дивіться, що в мене, щоб ви знали, в мене ж дочка, то я ж її як рідну дитину буду любити. Я ж тако до неї заходиться. А вже як вона вже одружилася з ним, та вже сюди перебралася в хату цю, та вже хазяйство в неї в руках, та всі ті ключі, та все от то, що може бути, та й вона вже потрошечки свій норов показує. Так при ньому то не дуже, а він то на роботі десь, то в лісі, то в полі, то з волами на торжище. А вона цю дитину, та й вона ж її не любить, це ж вона її не рідна, то перед ним показує. А як його нема, цього чоловіка, то вона їй саму роботу тяжко дасть, та й сорочку брудну, та й, а він як прийде, вона каже, от твоя дочка ледача, та робити не хоче, та в брудній сорочці, та не слухає мене. А вона дитина така чемна, та мовчить, батькові не жаліється. Він каже, доню, ну ти ж матір нову слухай, треба ж якось жити. А вона така мовчить, вона що її не виробляє, вона батькові думає, ну ще і так тато не дуже добре йому, а що я буду жалітися, то йому взагалі погано буде. Та й тато любить, та й мовчить, нічого та й не розказує йому. Але ця вже і так доїла її, вже довела поїдом їй, що просто вже не можна втриматися. Вже така дівчина ніби доросла, вже і, а в хаті не можна втриматися. Як батька нема, та вже як не обізве. Як не, мало не б'є її. А, вона б, може б, і коли її вдарять, щоб батько не бачив. А ця мовчить, татові не жаліється. А ця ж мачуха бачить, що дитина така чемна, терпляча, та й тако збиткується над нею. Але вже до того, вже її замучила, то та каже: таточку, знаєте що, а я хочу десь, віддайте мене в найми. Як то так, рідна дитина, які найми? От як хочете, а я хочу світа побачити, щось там, вона ж не признається. І так батькові за те говорить, а ця ж мачуха рада раденька десь позбутися її, щоб вже самій хазяйкою бути, щоб нікому ж те добро не думає, піде в найми, та там і пропаде вже. Ой, то може і правда, нехай донечка, я ж її так люблю, як мені не вистачати буде, але хай іде, тако вона примовляє. А батько, що батько? Він така душа щира, та й думає, може і правда, дитина хоче, вона ж мені розказує про ту біду. Ну добре, каже донечко, та й десь, ну як хочеш, то підемо. Та якось вибралися, та й вона вже там одягла, він чоботи старенькі, які там були на паличку, та й поведу тебе кудись, пошукаю десь гарного місця. Щоб не дуже далеко, щоб до тебе, щоб ти в гості ходила, щоб я в гості ходив, та йдуть. Коли йдуть через ліс, а дивиться батько, а там тако виглядає, ніби будиночок, хатка така, та така гарна стоїть, чистесенька, ніби. А ну лише доню заглянемо, хто там є. Заглянув, а нікого нема в тій хаті. А вона каже: тату, знаєте, вона направді то не хоче ж нікуди йти від батька, любить його. А знаєте, тату, а давайте я тут лишуся. Та як, він каже, ти ж в наймі ніби хотів. А отут, бачите, хатка, нікого нема, то я ось отут, я поживу, ось огород розведу, а ви до мене в гості прийдете, та й потрошечки, та й воно мені цікаве, я попробую, як то буде. Ну, батько каже, ну ніби ні, але ж ти вже доросла, ну нехай. Залишив, що там їй поїсти, та каже, я до тебе довідаюся. Та йде назад, а вона тут же, давай, в хатці, а там хата всередині прибирає, а там такі, як і столи панські, і все прибрано, добре, така велика. Ну, пічку затопила, та й якоїсь кашки зварила, що там в неї було. Коли хтось стукає у двері, вона бігом відчиняє, а там бабусечка старенька така стоїть, дитиночка, каже, дай мені хлібчика. Вона каже, бабунечка, знаєте що, заходьте, в хаті якраз кашки зварила, разом і поїмо. Та й дістала з печі те, що там було, і собі, бабусі поділилася і хлібчиком, і кашкою, що там така цибулинка, шматочок сала, та й разом з нею поїли. Бабуся каже, о, дитина, яка ти добра, послухай, що я тобі скажу. Недобре це місце, ця хата не проста хата. Ти, я бачу, тут уже, і ти звідси не будеш, ні, каже, нікуди, то бережися, каже, бо до цієї хати вночі приїжджають чорти. І тут гульки і танці влаштовують. Ти вже, каже, не перша, що тут побувала, я на своєму віку вас багато бачила, то ти тільки знай, як підеш чортами танцювати, то геть чисто пропадеш. От що хоч роби, що хоч вигадуй, але до танцю з ними не йди. І головне тобі дочекатися, поки півень не закукуріка, а тоді вже врятуєшся. Ти, дівчинка, розумна, пам'ятай, що я тобі сказала. Десь заховайся і тако не показуйся. Та й бабуся пішла. А ця вже ж боїться, та й думає, десь на горище залізу. Залізла, заховалася там в сіно, та й чекає. Коли це приїжджає серед ночі золота карета із баскими кіньми. Відчиняються двері, з тої карети, як полізли паничі. Де вони там помістилися? 1, 2, 3, 10, 20. І всі з одної карети, і всі так вбрані, та в шовках, як ото пани вбираються. Та якісь в них черевики, та такі золотими там бляшками, та таке, та вбрані, та перуки якісь, та з паличками золотими, та з такими звіялками, та всі в цю хату сунуть, цю повна хата набилась. А що, кажуть хлопці, а де наші музиканти? А свисли з тої карети, ще й музиканти повилазили, та з цимбалами, та з трубами, скрипками, та з бубнами. А ну, давай же грати, то будемо танцювати. Але стривайте, каже. А хтось нас їх в нашій хатці ще ж був. Дивіться, тут прибрано, тут сюди до печі, і каша зварена. А ну, хлопці, шукаємо, де тут хто є. Та під лавками, та під ліжками, та не. Нема нікого. А таки хтось був, а ну, шукаємо ще. Знов шукають, коли гульк, а ну, на горище. На горище залізли, сюди-туди, до сіна, а там вона сидить. О, та й дівчина гарна, ходи, ходи сюди.
2: під руки її спустили. Ну, давай же, дівка, танцювати з нами. А вона згадала, що бабуся каже, та як же я буду танцювати, дивіться, яка я обірвана. Я, каже, без такого, без гарної сорочки я танцювати не піду. Ну, каже найстарший пан, то, каже, ми це тобі знайдемо, зараз буде тобі сорочка. Ну, хлопці, вони катнулися, шатнулися, побігли з тої хатки, біжать. Кожен несе якусь сорочку, та шовкову, та таку, та ткану, та вишиту, та вибирай яку. Що робити? Вона каже, давай буду міряти. Тільки, каже, такого дверніться за пічкою. Та поки ті сорочки міряють, а вони тупають ногами, давай, міряш скоріше, час іде, що танцювати треба. О, ось, каже, одна, вибрала, каже, оцю сорочку ось. Ну, давай же танцювати. Ні, каже, сорочка, що ж в одній сорочці? Мені ж треба ще спідницю гарну. Чорта, каже, спідниці зараз нанесем. Ану, хлопці, гайда, свиснули, помчали, тягнуть такі спідниці. Боже, де вони? Десь якоїсь цариці зняли, чи в якогось купця, який хочеш. І цяцьковані мальовані, і циганські якісь, і вишиті, і шовкові. Ану, вибирай. Вона знову ті спідниці міряє. Що ти будеш міряти? Давай, одягай. Нап'яла вже спідницю. Ну, гайда до танцю, музиканти, давай, музиканти, бум-бум, грати, грати, стійте, як же я піду? А черевиків в мене ж немає. А, каже, чаш, як же ж ти, без черевиків не можеш? Каже, ні, як же я до танцю без черевиків? Ну, гайда, помчали вони, та й тягнуть чоботи черевики, та такі, боже, там і з золотом, і з перлами, і з діамантами. Давай вона ті черевики міряти такі, такі, перетакі, а вони ногами тупують, скоріше давай, час іде, танцювати треба. Вже черевики вибрала. Давай танцювати. Ні, каже, ще мені кальсеточку треба. А зараза така, скільки ж ти будеш нам кишки сотати. Гайда. Тягнулися, метнулися чортяки паничі. Притягли, там і кальсеточки такі-сякі. І дорогоцінні, і діамантами. Вже вона, вже і кальсеточки вона міряє. Вже час мене дивиться, що вже скоро світанок. Давай вже танцювати. Каже, як же танцювати, як в мене на голові віночка нема. А зараз ми тобі притягнемо віно. Побігли, притягли такі якісь скарбистими віночками із золотом, із діамантами. Давай переміряти. Та таку вдягнула корону, що й на королеві на цариці немає. Та одна, от той віночок, корона, та ціло царство варте. Давай же танцювати. Ні, каже, ще мені стрічечок треба. Вже чорти сердяться, плюються, рогами в стіну б'ються. Помчали, та притягли її стрічечок. Та такісь, які вже ти стрічками вбралась. Я каже, як же піду танцювати, ще мені пояса гарного треба. Вже й ті пояси притаскали їй теж з діамантами, сякі такі, натягнула пояс. Одягай, переміряла, вже пояс натягнула. Давай танцювати. Та ні, каже, як же піду танцювати, в мене гамана немає, гаманця коло того пояса. А щоб ти здорова була, бодай тобі всячина. Давайте ми погнали, тут же під дубом яму викопали, витягають скарб. І звідти гаманець, та й насипали, і вже, щоб ти не казали, вже й того золота насипали, та діамантів, та коштовності, та перлів. Вже той гаман важить, чи не путь цілий. Прив'язала, давай же ж танцювати. Вона каже, ні, ще мені намиста треба. А, щоб тебе, яке там намисто, катнулися, вже те намисто несуть. А вона бачить, вже світає, вже трошечки тако. Та й давайте намисто перебирати, та по одній, та по другій намистині. Давай вже! Втягнула кораль і намисто дорогоцінне. Давай танцювати. Ні, каже, ще мені жупана треба, шовко. А щоб тобі катнули, несуть того жупана, вже тік, притягли жупана, а тут і півень. Кукурику! Як шатнулися ті паничі. Та в ту карету всі посипалися, і музиканти за ними і здиміли. Стоїть вона серед того всього багатства, та вбрана як цариця. Та золото, та діамантів, та гаман на ній такий. Та вже взяла в руки, там паличку золоту собі вибрала, одягнула все, що там вони принесли, набрала ті коштовності та цілу торбу, та йде додому. Та йде, позбігалися люди, дивляться, боже, що це за королівна до нас іде? Коли дивляться, це дочка йде до батька. Та позбігалися, та всі вже дивуються, а він каже, доню, де ти? А так, каже, оце так я от там, де залишили, то в тих наймах і заробила. Ну, вже, каже, батько, тепер ти мене чиста цариця, вже тебе і заміж можна віддавати, то я вже спокійний буду, ти сама хазяйкою будеш. А жінка його ця як побачила, та каже, як так? То ти такі найми для дочки знайшов, що вона царицею стала? А ну, каже, веди мене туди. Ні, я ще більше зароблю, вона мале дурне, а я таке. Добре, каже, чоловік, як хочеш, давай збирайся. Вона собі набрала там поїсти, попити, веди мене. Та він вже знає, куди вести, та й веде до тої хатинки. Ось, каже жінка, давай завтра тоді чекаю тебе, чи зайду за тобою, як воно має бути.
1: Іди, каже, я справлюся тут. Заходить ту хатку, та нічого там не робила, сіла собі, добула поїсти та їсть. Там і м'ясо вона собі взяла, і сала доброго, та й хліба напекла, та й вино, та їсть. Коли це хтось стукає у двері, а відчиняє, на порозі бабуська стоїть. Доцю каже, дай мені хлібчика. Каже, хлібчика. Мені самій мало, дивися. Ходить жебрачка. Ану геть звідси, щоб я тебе не бачила. Добре, каже бабуся, ти сама захотіла, та й пішла. А ця сидить, наїлася, напилася, не вклалася спати. Коли це стукотить, гремотить, під'їжджає під вікно золота карета. А звідти як посипалися паничі, та й всі в цю хату набивалися, і музикантів з собою тягнуть. О, кажуть, а у нас тут якраз і танцюристка є. Ану, пані слічна, давай з нами танцювати. А вона й радесенька, зуби щирить. Музиканти як вдарили польку, та краков'як, от-та-та-та-та. Та й давай же кожен панич з нею, та кружляє, кружляє, танцює. Та всю ніч танцювали, танцювали, а під ранок півень. Ку-рі-ку! Та вони здиміли з тою каретою, з музикантами, і її з собою забрали. Чекав, чекав чоловік, прийшов до тої хатки, та нікого нема. Повернувся додому, каже, десь мати ділася, що робити? Тут тільки дочка розказала, що було. Пожурився батько, каже, от так оце, бачиш. Чого ж ти мені раніше, доню, не казала? Ну, може, воно й на краще. Будемо з тобою добре жити. Та й посватався до неї. Добрий чоловік, хлопець гарний, найкращий на все село, та козак славний. Одружилися, та й живуть щасливо. І батько з ними життю радіє. Там вже онуки пішли. І знову родина щастя отримала. Ото вам казочка, а мені бублички-в'язочка. Всім же лишайтеся здорові.
0: Дрімайко на країні FM.

0: Гого! Кіт Channel!
1: Всім привіт!
2: Привіт!
1: Ваші запитання нам кажіть!
3: Відповідь знайдемо, ми завжди, хлопчики і дівчата, всі сюди!
4: Що ти ніби в рот води набрав?
5: Я ж ще питань не задавав!
1: Ми розкажемо тобі про все! Запитай!
6: І ми почнемо вже!
5: Ось так, да.
0: Привіт, хлопчики та дівчатка! З вами Тута і Сеня!
7: Ага, здорово, хлопчики та дівчата! З вами ми, Запитайки. І якщо ви хочете познайомитися з нами поближче, обов'язково заходьте до Ютубу на наш канал, який називається Агугу. І обов'язково ставте подобайки. А сьогодні, Тута, давай швидше побалакаємо, і я собі пішов.
0: Що значить швидко і що значить ти пішов?
7: Ну, кажу тобі, що поспілкувалися, і я пішов.
0: А чого це так?
7: Чого-чого? Мені ще уроки треба робити, а я їх ніяк не встигаю зробити.
0: А, ну як завжди, все зрозуміло. А я ось вже все зробила, і тому вільна-вільнюсінька.
7: Чекай, як ти зробила?
0: Ну як, отак, взяла і зробила.
7: У тебе що, є прискорювач який-небудь, або там турбодвигун?
0: Сеня, який ще турбодвигун? Чи прискорювач?
7: А, я знаю, у тебе, мабуть, у ці руки швидкописалки або очі швидкочиталки, точно.
0: Нічого подібного, Сеня. Я звичайна дівчинка, гарна і симпатична, як принцеса.
7: Так, слухай, принцеса, а ну давай ділися своїм секретом, бо зараз станеш не така симпатична на одне око.
0: Щоб ти, Сенечка, знав, ніякого секрету немає.
7: Ну, як це немає? Як тоді так у тебе виходить швидко робити оці уроки?
0: А ось так, просто я приходжу зі школи, роблю уроки за 2 години і все. Потім вільна аж до вечора. Я телефоную подружкам, дивлюсь телевізор. Ой, йду на вулицю гуляти, скакати зі скакалкою, бігати, гратися. Дуже багато вільного часу.
7: Все, у мене, між іншим, Туточка, так не виходить.
0: А чому? Розкажи нам, як ти робиш уроки, а?
7: Ну як? Так само, як і ти. Тільки я спочатку приходжу зі школи, рюкзак в одну сторону, штани в іншу сторону.
0: А потім сідеш робити уроки.
7: Ні, я сідаю і починаю грати в ігри свої улюблені. Так граю собі, граю.
0: Ну а потім, коли вже пограв, то починаєш робити уроки, так?
7: Ні. Потім я починаю длубитися у себе в носі, розглядати стінки і тільки потім дістаю підручники, розкладаю їх.
0: І починаєш нарешті вже робити уроки.
7: Та ні. Потім я починаю їсти, бо вже минуло 2 години, як я прийшов зі школи і настав час перехрумкати.
0: Ну а потім, коли ти вже поїв, ти нарешті починаєш робити уроки, так?
7: Ні. Потім мене хлопці кличуть у двір, і ми граємо в футбол, або в хокей, або там у війнушки, бігаємо ще, а потім приходжу додому, дивлюся телевізор, а тоді вже і спати пора, і уроки ніяк не встигаю зробити. Ось таке діло.
0: Все з тобою, Сенечка, ясно. Хлопчики та дівчатка, ви щойно прослухали 2 способи, як можна робити уроки. Отож, обирайте свій. Обирайте або мій спосіб, або Сенін. Але мені здається, що краще мій. Спочатку все зробили, а потім ви вже будете вільні-привільні. Отож, до нових зустрічей і нагадую, що познайомитись з нами ви можете на нашому каналі у Ютубі, який називається
1: Агу-гу-гу.
7: Ну а сьогодні з вами були Тута і Сеня у проєкті Запитайки. До нових зустрічей.
0: Па-па!
1: Всім привіт!
2: Привіт!
1: Ваші запитання нам кажіть!
3: Відповідь знайдемо, ми завжди, хлопчики і дівчата, всі сюди!
4: Що ти ніби в рот води набрав?
5: Я ж ще питань не задавав!
1: Ми розкажемо тобі про все! Запитай!
6: І ми почнемо вже!
5: Ось так, да.

0: Андрій Майко на країні FM.
1: І от настав час нашої вечірньої казочки. Я Каскар, лірник Сашко, нарешті дочекався того славного і визначного для мене моменту, коли я можу розказати вам казочку. Отож, вмощуйте зручненько, нашорошуйте вушка, казка розпочинається. Ну, а зараз настав час казочки. Казочка сьогодні цікава, називається «Казка про чотирьох братів». От жили собі чоловік та жінка, і були в них четверо синів. Ну, знаєте, поки маленькі були, то вже тато з мамою доглядали. А потім хлопці виросли, та вже треба десь їм своєї долі шукати. Та й кажуть, ну, тату, у вас і поле маленьке, і хатка для нас тісненька. Мабуть, підемо ми в світ, кожне якесь ремесло здобуде. Спечіть нам, мамо, великий каравай хліба. Ну, спекла мати каравай. Хлопці розламали його на чотири частини, кожен взяв собі по одній частинці і домовились. Оце кожен піде в чотири сторони світу. А через 3 роки давайте зустрінемося на цьому місці і домовимося, хто із нас краще ремесло здобув. Ну, пішли хлопці в різні сторони. От один ішов, блукав довго і нарешті потрапив в одне місто. А серед міста стояла висока вежа, в якій жив гадальник, чарівник і звіздар. Всі до нього ходили, він їм давав поради, все знав, все міг роздивитися, все міг дізнатися, що як кому робити, де вчиняти. І навіть ніхто від нього заховатися не міг ніколи. Завжди все він міг знати, дізнатися. І хлопець таки впросився до нього на службу, в науку. Спочатку допомагав, там щось підмітав по господарству. Потрошки звіздар став його вчити. І за 3 роки хлопець вивчився, сам дізнався всю ту таємну науку. І по зірках міг ворожити, і по руках, і на картах кидати, і долю передбачати. І теж від нього ніхто не міг заховатися. Всякі потаємні думки, і все він міг дізнатися. А якщо добре постаратися, то може якийсь і скарб знайшов, якби хтось його заховав. Та сказав йому дошукати. Ну, можливо, і так. Другий хлопець довго блукав і нарешті потрапив до одного міста, де король набирав на службу вояків. Ну, що було йому робити? Ні їсти, ні пити, ні гроші. Ту шматинку хліба він доїв і погодився найнятися у військо. І такий з нього добрий солдат та вояк з'явився. 3 роки воював, всі воїнські справи навчився, і шаблею рубати, і із рушниці стріляти. І краще нього вояка в цілому світі немає. І вже він і зброю свою має, і обладунок. З нього гарний воїн вийшов. Третій брат ходив, блукав і добрався до одного міста, в якому жив славетний кравець, це той, хто одяг шиє. І до нього навіть королі, всякі царі, придворні приїздили замовляти одяг. І так він гарно те все шив, що хлопцю це більше всього сподобалося. І він таки впросився в науку до цього кравця. Спочатку теж там допомагав, підмітав по господарству, а потім потрошки став кравець його вчити. І тканину просувати, і вирізати ножицями всі, що треба, шматочки, потім зшивати. І до того вправно і гарно хлопець за 3 роки вивчився, що міг своєю голкою зшити що завгодно. Ну, будь-які речі, вже кравець йому своє ремесло, свою майстерність теж передав. Ну, а четвертий хлопець ходив, блукав і все ніяк не міг знайти собі доброго вчителя. Коли одного разу в одному місці на базарі побачив фокусника, який потішав людей своїми фокусами. І так міг щось дістати, сховати, і монетку з вуха витягти, і з капелюха там зайчиків діставати. І все таке робив, такі мав вправні руки, що будь-що міг зробити. І так ця майстерність сподобалась хлопцю, що він таки просився до нього в учні. Ну, фокусник взяв його. Йому ж треба було, щоб хтось за ним глядів, їсти, варяв, допомагав. 3 роки минуло, хлопець потрошки сам навчився ті гарні фокуси робити. Він міг будь-що заховати, будь-що дістати, та так, що ніхто і не почує ніколи. Минуло 3 роки, і на цьому самому місці, де вони розійшлись, біля високого каменю, 4 братів зійшлися докупи та стали розказувати, хто що навчився. Один каже, я навчився бути гадальником і звіздарем, будь-що знаю, будь-що можу дістати і знайти. Другий каже, а я став солдатом, будь-кого можу побороти, будь-якого ворога посікти, порубати. А третій каже, а я став кравцем, ось таку маю голку, якою все, що хоч, можу шити. Що листя,
2: що тканину, будь-що. А ти що навчився, питаю четвертого. Та той каже, та я так, фокуси показую, такі вправні руки маю. Ну, що то за ремесло? Стали брати над ним сміятися. Ну, а врешті-решт вирішили, що ж нам далі робити? І вирішили запитати у звіздаря. Раз ти все знаєш, розказуй, що, де є для нашого ремесла? Сів звіздар, подивився на зірки, довго малював, писав в пергаменті таблиці, вираховував і врешті-решт каже, от що я дізнався. У сусідньому королівстві живе багатий і могутній король і має прекрасну дочку. Але трапилося лихо. Цю дочку вкрав страшний змій і заніс невідомо куди. І король сказав, що хто поверне йому, його кохану, дитину, тому король віддасть її за дружину і половину царства. А після його смерті той стане королем. Ну, вирішили, брати, це якраз робота, служба для нас. Зібралися вони та й пішли в те королівство. Приходять до короля, кланяються та й кажуть, так і так, ми можемо твою дочку врятувати. Ну, давай, каже король, умови знаєте. Хто приведе до мене мою дочку, то той візьме її за дружину і стане королем після мене. Домовилися вони, по руках вдарили, могореч запили і тут же таки пішли на головну площу. Тут звіздар сів, подивився на сонце, потім вночі на місяць, на зірки, почав знову свої таблиці складати і каже, я дізнався, королівна знаходиться за далеким морем на острові, там її тримає змій. Добралися хлопці до того моря, взяли у рибалок, скинулися грошима, купили великий човен і попливли через море. Тяжко, довго плили, нарешті добралися до того острова. Дивляться, а на березі сидить прекрасна королівна. Побачила їх і показує їм тихенько. А в неї на колінах спить змій. Поклав їй голову на коліна, а сам храпе. Щоб його ж не розбудити, що робити, що робити? А вона пошепки каже їм, тікайте звідси, бо прокинеться він вас, всіх уб'є. А тут таки фокусник каже, чекайте, чекайте. Я зараз королівну вкраду так витягну, що змій і не почує. Нарвав трави, зробив із трави таку, змотав гарну подушечку, точно таку, схожу як коліна у королівни. Підкрався і так швидко витягнув королівну з-під змія і підклав ту подушку, що змій навіть не прокинувся. Вхопили вони ту королівну і побігли до човна. Почали пливти через море. Але тут летів комарик і вкусив того змія. Той змій поворухнувся, прокинувся і бачить, королівну вкрали! Піднявся він, небо розгорнув, крила став дивитися і побачив човен, який плив по воді. Кинувся змій до них, роззяв свою пащеку, ось ось би мав проковтнути їх. Та тут солдат витягнув свого лука, нап'яв гарненько і поцілив змія просто в око. Закрутився змій, завищав, заверещав і упав мертвий в море. Але по дорозі зачепив крилом їхній човен. І човен став розсипатися. Попали вони в воду, почали тонути. Тут кравець не розгубився, вихопив свою голку із нитку і почав прямо в них на очах у воді зшивати цей човен. За якусь мить човен був готовий, ціленький, зшитий. Посідали вони, вибралися на човен, допливли до берега. І йдуть всі четверо, ведуть королівну до короля. Привели, кажуть, от ми твою дочку врятували. А король каже, ну як же ж, вона одна, а вас четверо. За кого заміж її видавати? Хто з вас більше зробив для її врятування? Звіздар каже, я більше зробив. Я узнав, де вона є. Тільки так ми змогли знайти. А фокусник каже, це я. Я її з-під змія витягнув, так що ми змогли її врятувати. Змій не прокинувся. Ні, каже солдат, це я змія вбив. Так би він нас усіх знищив. А кравець каже, ні, я всіх врятував. Ми б всі потонули, якби я свою голку і човна не зшив. Сварилися вони, сварилися. Тоді король сказав так. А знаєте що, хлопці, а давайте так. Королівна вийде заміж сама за кого захоче, а вам кожному я заплачу по великому мішку золота. На тому і порішили. Королівна вийшла потім заміж за того хлопця, якого вона знала ще давно студентських років. Одружилися, вони живуть щасливо. А наші брати набрали золото та й повернулися додому і теж живуть щасливо. Кожен своїм ремеслом на хліб заробляє. Ото вам казочка, а мені бублички в язочка.
0: На радіо Країна ФМ «Дрімайко».

0: Україні ФМ Дрімайко.
1: Ох, добігає кінця наша програма «Дрімайко». Хоч як не цікаво разом, хоч як би й слухали і до ранку, але якщо чесно, пора вже й спати, бо вже не рано. Уже такий вечір, знаєте, що можна ще посидіти, але потім зранку так тяжко буде вставати, кому в садочок, кому в школу, а батькам на роботу. Отож, давайте не будемо з вами капризувати, почистимо зубки, вдягнемо піжамку, вип'ємо на ніч теплого молочка, поцьомуємо тату і маму, побажаємо їм доброї ночі і самі вкладемося. А я, ведучий, лірник Сашко, теж прощаюся з вами до завтра, до побачення, на добраніч, дітки.
0: Дрімайко на країні ФМ.

Пісня та мила, пісня та люба, все про кохання, все про любов. Як ми любились, та й розійшлися, тепер зійшлися навіки знову.

Святи, місяченьку, святи за діброву, святи, місяченьку, святи через річку. Українська народна по-новому.

0: Реклама.
1: Щоб не було, коли наступає ранок, його свободна, особиста та чиста сила завжди перемагає темряву. Щоб не було, ранок незмінно буде. Для тебе, для нас усіх, для всієї країни. Горілка Green Day. Ранок буде добрим.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Країна.

0: Реклама.
1: Щоб не було, коли наступає ранок, його свободна, особиста та чиста сила завжди перемагає темряву. Щоб не було, ранок незмінно буде. Для тебе, для нас усіх, для всієї країни. Горілка Green Day. Ранок буде добрим.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Країна FM, українська народна панова.
4: Зараз.

0: Ой, чорна я чорна, чорнява як циганка, Шемси полюбила, Шемси полюбила, чорнявого Іванка.
1: Українська народна, по-новому Країна ФМ.

Ой, прошу ж я тебе, не ведиш ти мене, бо сердиту матір маю, бо сердиту матір маю, буде бити мене.